0: በሚሰሩበት ሰዓት አላህን ያመሰግኑ ነበር አሉ። اذا اكل በሚበላበት ሰዓት ምን ይሉ ነበር? الحمد لله الذي اطعمني لا يبلني هنا وجيتا لله مسكنا يجبوا ولو شاء بفلق نوركو لاجعاني ياسربي نبر الى ሲጠጡ ምን ይላሉ? አልሐምዱሊላህ ለዚ ሰቃኒ ይህንን ውሃ ላጠጣኝ ጌታ ለአላህ ምስጋና ይገባው ወለው ሻአ ለአዝማዓኒ ቢፈልግ ኑሮ።
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Sharmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zzz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Të gjithë të dashur përshëndetje, mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Pra mikrofonit jam unë Elisa Sota, do të jemi së bashku gjatë këtij një orëshi në vazhdim. Sot pra data shënon 26 maj, është ora 4:10 dhe programi ditës së sotme do të përmbajë disa lajme dhe kuriozitete shumë të rëndësishme. Do të kemi muzikë si gjithmonë, do të kemi lajmet e sportit dhe do doja të ndaja me ju një kujtesë të vogël, ndoshta për shumicën për juve e keni përjetuar edhe vetë këtu, sepse keni qenë prezent, bëhet fjalë për moshën e 2 dhe moshën e 3, nuk besoj që mosha ime ka patur mundësi ta përjetoj. Megjithatë për atë do të flasim pak më vonë, sepse unë do të ndaj edhe një insert me juve ku do keni mundësi që edhe ta dëgjoni atë recording. Dhe tani do doja të flisja pak për pjesën e membership, sepse e kemi përmendur pothuajse në të gjitha programet e këtij muaji maj, pra muaji maj është muaji i anëtarësisë. Dhe kjo vlen për të gjithë juve, edhe për ju që e dëgjoni radion, po edhe ju që nuk e dëgjoni radion. Është një muaj, do thoja unë, për solidariteti për të gjithë shqiptarët e cilët ndoshta nuk kanë patur mundësi që më përpara të jenë anëtar ose duan të gjejnë një formë që ta mbështesin radion ton, programin e gjuhës shqipe. Mund të bëhen anëtar, është vetëm $16 në vit anëtarësia. Mund të paguajnë online. Ne kemi patur mundësi që edhe t'i bëjmë t'i shpërndajmë nëpër rrjetet sociale të radios në Facebook edhe në Instagram. Megjithatë, ata të cilët nuk kanë mundësi që ta bëjnë pagesën online, edhe po e theksoj është për të gjithë ata që duan. Mund të takojnë në soka kur shkojnë ditëve të shtuna, mund të takojnë selen ose antarët e tjerë që janë pra të radios tonë këtu, mund të japin ato të holla bashkë me adresën e tyre dhe numër telefoni dhe ndoshta dhe email, nuk jam e sigur, po nuk ka rëndësi, më rëndësi ka vetëm numëri telefoni dhe adresa dhe shumë e të hollave sigurisht, dhe ne do kemi mundësi që ta paguajmë antarësin për gjithë ata që nuk ka mundësi dhe jeni antarë, pra antarë të radios tonë të bukur, sepse po hidhja një sy në fakt atyre dokumentave që tregojnë se sa personave i ka skaduar membership që këto 2-3 vitet e fundit, dhe janë më shumë që i ka skaduar se sa që janë tani më aktive. Tani aktive mund kemi diku te 50 persona, kështu që numri i duhur që na duhet janë 80. Megjithatë nuk është punë numri, është domethënë se sa të gatshëm jeni ju që të na përkrani se radio, sepse atje nuk është vetëm që të plotësohet numri i antarësis, por ju merë një pjesë, do më thënë, në çdo aktivitet të drejt për drejt që ka lidhje qoftë edhe me forsimin e programi, qoftë edhe në mbledhjet, mund nga jep një ide, mund nga telefononi, kur të keni dëshirë, mund të bëjmë gjëra shumë bukra bashkë, kështu që unë do të ndaja edhe një shkrim të shkurtër në fakt që na kërkohet çdo vit nga stacioni i radios këtu. Programi ju në gjuhën shqipe në 3-3-0 është një zë shumë i rëndësishëm për komunitetin shqiptar në Australi, duke sjellë lajme, kulturë, muzikë dhe informacione të vlefshme çdo javë, dhe po e përsërit është 2 herë në javë, të marrë dhe të premte. Për të vazhduar këtë mision dhe për ta forcuar edhe më tej pranin ton, ju ftojmë të bëheni pjesë e tij përmes antarësimit. Me një pagesë shumë minimale, për vetëm $16 në vit, ju kontriboni drejt për drejt në mbështetjen e transmetimeve tona, në përmirësimin e përmbajtjes dhe në organizimin e aktiviteteve që lidhin dhe fuqizojnë komunitetin shqiptar. Ky është një investim shumë i vogël, por me një ndikim shumë të madh për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, kulturës dhe identitetit ton. Antarësimi ju jep gjithashtu mundësi të jeni më afër programit, të merrni pjesë në iniciativat tona dhe të na ndihmoni në formësimin e përmbajtjes që ne sjellim për dëgjuesit tan. Është një mënyrë shumë e bukur për të treguar mbështetjen tuaj dhe për të qenë pjesë aktive një platforme që i shërben të gjithë komunitetit. Ju ftojmë të gjithëve pa përjashtim të bashkoheni me ne dhe të bëni pjesë e familjes së madhe të programit Shqipra në 3-3-0. Së bashku mund të vazhdojmë të ndërtojmë një hapësirë të fortë, të qëndrueshme dhe frymëzuese për të gjithë shqiptarët në Australi dhe pse jo për të gjithë presat e ardhshëm dëgjues të dashur. Dhe e përmendëm pak edhe në programet e javës kaluar që kjo do të ishte edhe një lloj ndihmëse shumë e madhe për ne, sepse jam shumë e bindur që ka shumë prej jush që duan të marrin pjesë qoftë në formimin e programit, të transmetojnë informacione, të na telefonojnë, të na vendosin e dieni, për shembull, ndodhi që ndoshta ne nuk kemi dieni, ndoshta nuk e dim, sepse jo të gjithë shqiptarët këtu njihen me njëri tjetrin, dhe prandaj kjo radio është edhe ka ekzistuar dhe ekziston prej shumë shumë vitesh. Për të gjitha këto informata, për të gjitha këto gjëra rreth komunitetit shqiptar, pra jo vetëm në Melbourne, Victoria, po për të gjitha Australinë dhe më tej. Edhe kështu të gjithë të dashur, do të kemi pak më vonë në telefon besoj Selen për lajmet nga sporti, që ta dim se si kanë ecur skuadra tona në javën e kaluar dhe çfarë do të kemi në kësaj jave. Megjithatë e përmenda dhe pak më parë që do të sill pranë jush një insert jo shumë të shkurtër, po aty un fakt pata mundësi që të shikoj disa njerëz që punojnë sot e kësaj dite në komunitet dhe është që ndoshta para 30 viteve si regjistrim, bëhet fjalë për Giuseppe Diogardin kur ka ardhur në Australi. Janë shumë video në fakt, po unë kam vendosur që të ndaj vetëm njërin nga këto me ju, sepse është ajo që bëhet fjalë kur ky Giuseppe Diogardi ka folur në Radio Shqipe këtu. Një regjistrim shumë i bukur. Edhe do duhet ndaj disa fjalë për Giuseppe tani. Joe Diogardi, pra shqiptaru amerikan i cili për shumë vite ka qenë një mbështetës i palikundur i çështjes shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ish kongresmen amerikan me origjinë arbëreshe, ai ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ngritjen e zërit të shqiptarëve në arenën ndërkombëtare, duke punuar pa u lodhur për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tyre. Përmes organizatës Albanian American Civis League, të cilin e themeloi së bashku me bashkëshorten e tij Shirley Clois, Diogardi u bën një nga figurat kryesore që sensibilizoi politikën amerikane për situatën e shqiptarëve në Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe trojet e tjera shqiptare. Gjatë viteve të vështira të Kosovës, Joe Diogardi ishte një ndër zërat më aktiv në Kongresin Amerikan dhe në mediat mbarkombëtare, duke kërkuar drejtësi, liri dhe mbështetje për popullin shqiptar. Angazhimi i tij vazhdueshëm, patriotizmi dhe përkushtimi ndaj kombit shqiptar kanë bërë që ai të vlerësohet dhe respektohet nga shqiptarët kudo në botë. Giuseppe Diogardi mbetet simboli i lidhjes së fortë mes shqiptarëve dhe Amerikës, si dhe një figurë që me punën dhe vizionin e tij ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e komunitetit shqiptar amerikan, pra në të gjithë Shqipërinë dhe tek të gjithë shqiptarët. Unë fakt e gjeta këtë video është që në 18 korrik i vitit 1990, pra janë plot 36 vite. Dhe në video këtu në fakt shoh Cezarin, shoh edhe disa njerëz të tjerë që ndoshta mendoj se janë, por nuk i njoh sepse kanë kaluar 36 vite. Dhe do doja që ta dëgjojmë së bashku të gjithë së dashur dhe të rikthehemi ta komentojmë pak. E pash edhe me një lajm tjetër para disa muajve që Giuseppe Diogardi është gjithmonë i pranishëm kur ngrihet flamuri shqiptar, pra në ditën e fesis flamurit, është gjithmonë aty, është gjithmonë shumë i angazhuar dhe keni patur të gjithë ju dëgjues që cilë keni patur mundësit edhe ta prisni në aeroport edhe kur ai ka ardhur këtu edhe ka biseduar me komunitetin shqiptar pra këtu në Melbourne, keni patur fat shumë të madh që ta njihni nga afër dhe të bisedoni. E dëgjojmë së bashku këtë insert dhe pastaj rikthehemi në studio. Fakt, s'po bën diçka. Po tani e gjeta. E gjejmë së bashku.
1: Raise the public awareness levels in the press and with government officials and with the people of Australia about the real situation in Kosovo today, which I just described in a press conference, as really another form of apartheid. I said that apartheid is alive and well in Kosovo. They may be dismantling it in South Africa, but they haven't started dismantling it in Kosovo today. With that, I'm pleased to be here, pleased with the hospitality of this great group of people, and take all those wonderful faces here. And we're delighted to now join this group for lunch in this beautiful city of Melbourne. Follow Mandela, sure.
2: Thank you.
3: Also, I am bringing the greetings of Albanians from New Zealand.
2: And we are jointly together here with our brothers in Australia and America. And we are very proud to have the leader as Joseph Leopardi, who is leading all Albanians all over the world. And as I have said at the beginning of the year, that not only Joseph Leopardi, but also the American congressmen and senators that support in our cause for freedom of Kosovo will have their names engraved in a golden letters. As we never forget our President Wilson in 1913, who was for our independence of our nation. And we are very proud that President Joseph Leopardi is doing this wonderful job through his friends in Congress and outside Congress and Senate of the United States. And on this occasion, I would like to thank also Senator Bob Dole, who has been forefront with our cause, and he has given us the support that we will never, ever forget for generations.
1: Well, let me say this. Thank you so much, Parliament there at Shaw, for those wonderful comments. We Albanians have to do everything we can for Kosovo today. History has given us a great opportunity, both in Kosovo and, I believe, in Tirana. And if we now come together, Bashkim, Bashkemi Mishur, and work every day, bit by bit, not being confused by all of the propaganda we see, not being depressed by the fact that we're not doing so much right away, because it's the history of Albanians that we accomplish a lot, but we do it a piece at a time. Gur, gur, bahat mur. And then someone said, mur, mur, bahat kala. So we have to not forget our history, and we have to proceed to put each block in place so that we build a strong foundation that will never be, again, taken away by another group. And we know the problems that we've had with the Ottoman Turks 500 years ago and the Serbs today. And let me end by saying those great words from Bishop Fanoli, but I changed them a little bit. And I now say, Moski Frika, Seke Vlazevne Amarika.
3: First, I'd like to ask you what your impressions have been so far of Australia generally and the Albanian community here.
1: My impression of Australia is simply this, that it is a pluralistic society that has allowed its diverse population to be who they want to be. Much like the United States of America, the people of Australia, and certainly this applies to the Albanian population here, can do two things and succeed. They can dream and they can work. And the reason why they are successful is that Australia allows the opportunity for them to fulfill their potentials as human beings and for their families. This is what does not exist today in Kosovo. And that's why I make the point, because in Kosovo today, a communist regime does not allow the people to be who they want to be. As a matter of fact, they are trying to assimilate that culture, because today in Kosovo, 7% of the population, Serbs, control 93% of the population, Albanians, so that there are no Albanian judges, control by Albanians of any of the institutions there right now, and the process is deteriorated to the point where we need to cry out, and that was the title of my editorial that you just heard, to reasonable people around the world, certainly the United States of America, the Senate and the Congress, the European Parliament, and you may have heard, and I'll get into this later, we had a resolution passed there on Friday, the United Nations, Amnesty International.
0: Dëgjues të dashur, se po ndërhy pak, po e shikoj, është me pamje kjo video këtu që kam sjedhur, edhe në fakt është në ambitet e radios, si duket është në 1990-ën, beso një apo dy vite mbasi programi Gjuhë Shqipe u hap këtu në Melbourne, edhe me sa po shoh se Zari është duke i intervistuar pra Gjodi Ogardin. Shohet e disa njerëz të tjerë rreth e përqark, po nuk po i njoh dot se cilët janë, ndoshta edhe nuk i kam parë më përpara, por shumë interesante në fakt në këtë radio që ne mbajmë edhe sot e kësaj dite, pra ka kaq shumë vite dhe Jody Ogardi pra është një ndër ata të cilët janë intervistuar nga kjo radio. E ndjekim prapë së bashku.
1: Helsinki Watch, the Australian Parliament, we need the voices of everyone to say that the Albanian population in Yugoslavia need to be treated as equals with all the other people in Yugoslavia, And that's within the constitution of Yugoslavia, because that's what it guarantees.
3: And in the United States, and I believe you're currently on the board of the US Congressional Human Rights Foundation. What work have you done on their behalf or spoken on their behalf?
1: Well, earlier this year, I went to the funeral of Enver Hadri. You know, he was a civil rights activist for Albanians who was literally assassinated on the streets of Brussels by the Serbian secret police, UDBA. It was reported in the Brussels papers at that time, but now we have seen it in the Belgrade papers that the wife of one of the assassins kind of spilled the beans. It's a very embarrassing episode for the Serbian authorities, but it's clear now that Mr. Hadre was assassinated. I was invited by the family to eulogize him at his funeral, and while I was there, I decided to visit the European Parliament and the European Commission, and I had press conferences at both, and we've got great leaders in Europe. Dani Azemi was the one who arranged, much like you did, for the press conferences, and the thought came out that, you know, when Mr. Hadre died, he died with a list on him of 28, I believe, individuals who were killed in the last demonstrations earlier this year, and he never got to deliver that list to the special rapporteur on the UN Commission for Human Rights. So I thought it would be appropriate for me to take that list literally from his family's hands, who took it from his body, and deliver it myself. So I went to the United Nations to deliver that list to the special rapporteur, and they received me well. I had a press conference there, and I believe that did a lot in order to raise the awareness levels of what is going on in Kosovo today.
3: I believe also you were recently in Copenhagen, and there was a considerable amount of success both with the awareness of the issue in Kosovo, and also the U.S. ambassador there had something to say.
1: Well, the purpose of that visit, and I brought Dr. Eva Bratley with me, who works with us at the Albanian American Civic League. You may have heard about Eva. She's blind. She's been blind since 19. But yet she not only has a law degree and her master's in law, she has her PhD doctorate in international law, specifically human rights, and she works very closely with me, and she's traveled with me to Kosovo. In fact, she was there recently when they declared their independence as an autonomous unit within the Federation and Confederation of Yugoslavia, and was arrested and questioned for 6 hours. But Eva and I went to Copenhagen because the Helsinki Commission was meeting there for 3 weeks, and they had a very important mission, because that meeting was an historic meeting. It was designed to deal with the definition of the rights of ethnic minorities within other countries. And I felt it was very important that, as the president of the Albanian American Civic League, that I make the case for ethnic Albanians in Yugoslavia, certainly Kosovo, but all ethnic Albanians in Yugoslavia. And we went there with great success. We met with the Canadian delegation, the Hungarian delegation. I tried to meet with the Yugoslavian delegation. As a matter of fact, guess who was the only delegation that refused to meet with me? It was the Yugoslavian delegation. They don't want a dialogue in Kosovo. They don't even want a dialogue in Copenhagen. And that's what the Helsinki process is all about, to talk. Because where there's talk, there's hope. And my feeling is the reason why they don't want to talk is that they absolutely know that they are on the wrong side of the issue, because they are a communist regime and the Kosovars want democracy. And we know that Ibrahim Rugova has signed up 700,000 people out of the 1,800,000 Albanians as part of the Democratic Alliance. 150,000 of those people were card-carrying communists who have burned those cards, threw them in the bin to become part of the Democratic Alliance. And that's the issue in Kosovo, and that's what I went to Copenhagen to say to our ambassador from the United States, Max Kampelman, and to these delegations that don't believe the Serbian propaganda machine. This is not an issue of fundamentalism, because if it were, you wouldn't have 1,500,000 Slovene Christians supporting the Kosovars. This is not an issue of terrorism, because if it were, why are only Albanians being killed and not one Serb? And this is not an issue of separatism, because why would Albanians want to separate and go to Albania at this point, which is as problematic as anything else? The issue is these people want to be full partners in the vision called Yugoslavia. This state was created,
4: as kind of a partnership of many diverse ethnic groups. And the Constitution says that all those ethnic groups will be treated equally. The Kosovars are not being treated equally, and I had to bring that message to Copenhagen along with some examples of how they're not being treated equally, as a matter of fact, how they're being brutalized. And one of the things I brought with me were the pictures, the photos, of that 22-year-old Albanian soldier who was serving in the Yugoslav army and was sent back from Belgrade or from Zagreb in a coffin to his family with instructions, do not open the casket because it is treason if you do. He died in the army, but this brave family opened it, took the pictures, gave them to me. I blew them up and brought them to Copenhagen. And if you saw these pictures, you would see that there was no way that this young soldier could have taken his own life. But yet the Serbian doctors in their death certificate said he had taken his own life by turning an automatic weapon on himself in the rifle range. And if you looked at the body, you would see that he was beaten brutally on the back, on the face. He had bullet wounds in the back. He had 3 bullet wounds in the heart. He had 1 behind the ear. There was no way for anyone to kill themselves that way. And now there are 40 mothers in Kosovo saying, well, now my sons came back that way. I would like to open the coffins too. And they are working right now.
0: Ja, pra një njëri shumë i guximshëm si Giuseppe Di Ugardi, i cili ka bërë gjitho gjëra ka shumë të mëdha, ka shkuar edhe në Copenhagen, në United Nations, ka ardhur këtu, ka shkuar në Kosovë, pra kudo, ka bërë përpjekjet e jashtëzakonshme për shqiptarët e Kosovës dhe për të gjithë shqiptarët pra në mban botës. Një bravo shumë e madhe dhe e pat jetën e gjatë, do thoja unë, sepse e pash me një postim që ishte bërë në rastin e festave të nëntorit vitin e kaluar, që ishte bashkë me gruan e tij. Kishte marr pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit, e pashi ishte plakur, por ju urojmë një jetë të gjatë dhe të lumtur pra me të gjithë familjen e tij, një njerëz shumë i çmuar për të gjithë kombin ton dhe për të gjithë kontributin e madh pra që ka dhënë. Pra Rolf Giuseppe Di Ugardi. Shkojmë në hapësirë muzikore dëgjues të dashur dhe rikthehemi pastaj me lajmet nga sporti.

0: Ja pra të gjithë të dashur, i kthehemi në studio me lajmet nga sporti. Dhe siç e dim, pra kolegu ynë shumë i dashur Sela është zëri i sportit në programin ton radiofonik. Gjithmonë shumë i përgatitur dhe plot energji për t'i sillë dëgjuesve lajmet më të fundit nga bota e sportit. Pra me pasionin e tij për sportin dhe stilin e qartë të prezantimit dhe përcjelljes së të gjithë këtyre materialeve, arrin të informojë dhe njëkohësisht pra të argëtoj audiencën. Dhe ne kemi në linjë telefonike tani Selën. Sel, përshëndetje.
1: Përshëndetje Nisa.
0: Përshëndetje Sel, faleminderit që gjithmonë je shumë i gatshëm na sillesh lajmet nga sporti.
1: Po, po. S'kam shumë lajme të mira këtë.
0: S'ka problem.
1: Filloj se më spari me vendin o Prishtinën, patën ish lojen kundra Melbourne City, ku humbën lojen me rezultat 2-0.
0: Okay.
1: Kuse Shqiponia pati lojen kundra Leng Warren në fushën e vetë në St. Albans, ku humbën lojen aty me rezultat 1-0. Kurse Heidelberg, Shqiponia me Hoppes Crossing e kishin lojen në shtëpi, edhe ata patën një humbje me rezultat 3-0. Jo, lëtua që lajme të mira, po shpresojmë se jam tjetër.
0: Po s'ka problem. Ne jemi mësuar tani Sel, një javë kemi lajme të mira, një javë pastaj nuk kemi lajme të mira.
1: Po, kemi çdo javë.
0: Po, po, kështu është futbolli, kështu është futbolli.
1: Këtë javë, lojat janë Dendino Prishtina e ka një lojë, besoj se lojë shumë e fortë do tjetë, me Heidelberg United, ditën e premte në fillim të orës 7:30. Kurse Shqiponia e Sunshine e kanë lojën kundra ekipit North Geelong ditën e shtunë në fillim së orës 5 në mbardhite. Kurse Shqiponia e Dëbëgut kanë lojën kundra Fokna, po ashtu e kanë këtë lojë kanë jashtë në Smith Reserve në Fokna në orën 8 ditën e premte, më falni, ditën e hënë në ora 8:30 në mbrëmje.
0: Në mbrëmje, pak më vonë kjo, po.
1: Yeah, do me thani kemi lojët ditë në shtunë edhe ditën e premte edhe ditën e hënë. Do me thani kemi rastë të shkëmë çdo klub shqiptar.
0: Po, të shkëmë të gjitha, premte në shtunë edhe të hënë, në?
1: Po.
0: Po, t'i urojmë sukses, Sele, dhe shpresojmë që të gjitha skuadrat tona futbolistike të dalin me fitore, pse jo? Si duken kundërshtarët këtë herë, do me thënë, edhe kundërshtari Shqiponjës, edhe i Dandenong, Prishtina?
1: Si që shikoj unë në loja, se i ndikë, zdo jam potlujë. Shqiponia e Sunshine jemi pak dobet deritash edhe bile më ka rrë frika se në toshta mund edhe të bijem nga liga se tani për tani jemi në vëndin e para fundit.
0: Okay, po.
1: Po ashtu edhe Dendin o Prishtina edhe ta janë kanë problemet në dha si që kam marrë vese kanë përjashtu edhe trenerin edhe ata gjinden para fundit.
0: Po, në pozitio.
1: Dhe shpresojemi të kemi disa fitore, se deri tani nuk më duken punë se atje të mira.
0: Po, si funksionon kjo liga, Sel? Kur shkon në vënd fundit, pas ta e kalon një ligë më poshtë, apo?
1: Po, kur jenë ata dytë fundit, bjenë nga liga një ligë më poshtë, kurse ata dytë parit, kalon një ligë më
0: natë. Një ligë më lartë, po, okej, kuptojmë.
1: Po shpresojmë që të jemi safe, që mos bijem nga liga.
0: Shpresojmë, po edhe sa loja kanë betur, Sel, që të caktohet, do
1: më thënë. Po jam e caktur, filloj ti pjesë e dytë e sezonit.
0: Okay.
1: Do më thënë, ka edhe, tre kësa jave, ka edhe 12 loja.
0: Okay, pas kemi kohë, do më thënë, letë shpresojmë, po ta përmirësojmë pak situatën me pike dhe me vendin, do më thënë, në tabelë. Faleminderit shumë Sel, faleminderit që je gjithmonë shumë i gatshëm dhe na sill gjitha këto informacione shumë të vlefshme për të gjithë ata që e duan sportin, po edhe neve që nuk dimë shumë nga sporti. Të përshëndes shumë Sel dhe ta kalosh bukur pasditën.
1: Mirë djoshim.
0: Mirë pafshim Sel. Ja pra dëgjues të dashur, ishte ky Sela. Sela është bërë një nga ato reporterët më favorit që neve kemi këtu, sepse është gjithmonë shumë shumë i gatshëm, do të nuk thot asnjëherë jo, edhe kur ishte zënë me punë Sela me patjetër do ta gjej një zgjidhje dhe të na japi pra të gjitha lajmet nga futbolli. Dhe unë në fakt duke kaluar nga futbolli do të kaloja pak në Shqipëri. Pra në Shqipërinë tonë të dashur, më kanë mbetur edhe pak javë për të shkuar ta vizituar. Një lajm shumë i mirë është që Shqipëria është drejt fazës së mbylljes së negociatave me Bashkimin Evropian. Pra, sot në Bruxelles mbahet konferenca e 8 ndërqeveritare. Pra sot në Bruxelles do të mbahet konferenca e 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian. Një moment që konsiderohet vendimtar në procesin e integrimit evropian të vendit. Mbledhja organizohet nga Komiteti Përfaqësuesve të Përhershëm të Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe pritet të shënojë çeljen zyrtare të fazës së mbyllëse të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në BE. Vendimi i vendeve anëtare vjen pas vlerësimit pozitiv të progresit të Shqipërisë në përmbushjen e prioriteteve kyçe të procesit të integrimit evropian. Në fokus të këtij vlerësimi janë forcimi i shtetit të drejtës, konsolidimi i institucioneve demokratike dhe avancimi i reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Një rëndësi shumë të veçantë pra në raportet e institucioneve evropiane zëdhe reforma në drejtësi. Sipas vlerësimeve të BE-s, Shqipëria ka bërë hapa përpara në funksionimin e pavarur dhe efikas të institucioneve të drejtësisë, si dhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përmes kësaj konference, Bashkimi Evropian rikonfirmon mbështetjen për perspektivën evropiane të Shqipërisë dhe inkurajon vjimësin e reformave në procesin pra të forcimit të shtetit të drejtës, konsolidimin demokratik dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror. Konferenca pra ditës së sotme në Bruxelles shihet si një hap shumë i rëndësishëm në rrugtimin e Shqipërisë pra drejt Unionit, pra dhe drejt të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Le të shpresojmë pra që kjo konferencë në ditën e sotme të dëgjues së dashur të jetë e suksesshme. Dhe pse jo të jetë edhe kjo pra mbyllja e negociatave me Bashkimin Evropian dhe shumë shpejt pra të bëhemi pjesë edhe ne familjes së madhe evropiane. Dhe kështu vazhdojmë me një hapësirë muzikore dhe rikthehemi pastaj me një lajm tjetër.

Këtë dëgjues të dashur, me këtë këngë i përshëndesim të gjithë shqiptarët nga Ulqini. Në veçanti zotin Gjergj Pekaj, sepse në fakt nuk e kisha ditur që zoti Gjergj ishte nga Ulqini. Më ishte fiksuar mendjen time se zoti Gjergj Pekaj pra ishte nga Shkodra. Po, më bëri një telefonatë dhe më tha që dëgjoj, tha jam po xhelozoj pak ta se po shkon vend lindje. Mbaten disa të qeshura kështu, edhe pastaj thash, po, un kam të shkoj thash edhe në Shkodër. Thash, të vend lindja jote, tha, jo, tha, unë nuk jam nga Shkodra, unë tha, jam nga Ulqini. Po në fakt, që ta dishtë do t'i gjerë, unë do të shkoj edhe në Ulqin, pra do t'i vizitoj të gjitha vëndet, pra ku ka shqiptarë dhe ku flitet shqipt, pra Shqiprin etnike, si thua ti. Përshëndesim edhe me këtë këngë dhe dhe që së dashë dojë të vazhdoja në një lajmë nga Eurostat. Jo është një lojë statistike, ishte pak interesante dhe thash pse jo mos të ndaja me gjithve ju. Shqipëria është e dyta në Europë për rishfet, Kosova në me nivel të dukshëm më të ullët. Pra ky fenomeni i rushfetit si duket akoma vazhdon edhe është shumë i pranishëm në jetën e përditshme në Shqipëri. Siç e dim, pas viteve 90, kultura e rushfetit në Shqipëri u bë një dukuri shumë e zakonshme. Perceptimi ishte që nëse nuk paguan, nuk mbaron asnjë punë në administratë, nuk të shërbehet në spitale apo në institucione të tjera. Ndonë se vitet e fundit shumë shërbime janë online, të dhënat e fundit në Eurostat treguan se veprat penale të regjistruara për dhënje rishfeti në Shqipëri për vitin 2024 mbetën të larta në raport me popullsin. Si pas Eurostatit, në vitin 2024 u regjistruan 261 procedime penale për rishfet, ose 10.9 procedime për 100.000 banor, që është një normë shumë e lartë, dhe thoja unë. Me këtë nivel, shqiptarët renditën të dytët në Evropë për dhënje rishfeti në raport me popullsin, pas Hungarisë, që ka një rekord prej 39 procedime penale për 100.000 banorë. Hungaria kryeson dukshëm renditjen me 38.99 procedime për 300 për 100 banor për një nivel pra shumë i lartë se të gjitha vendet e tjera të Evropës. Hungaria është përballur prej vitesh me kritika ndërkombëtare për korrupsionin dhe dobësitë në zbatimin e masave kundër rushfetit. Në rajon Shqipëria qëndron pra ndjeshëm më lart se të gjitha vendet e tjera. Përmendim Malin e Zi, i cili ka 4.01 procedime për 100.000 banor, Kosova 2.24, Maqedonia e Veriut 1.2, ndërsa Bosnia e Hercegovina nuk shfaqet në këtë grafik pra për këtë kategori. Diferenca e madhe e Shqipërisë me vendet fqinje tregon se rishfeti mbetet një fenomen i pranishëm në marrëdhëniet mes qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve publike. Në vendet e zhvilluara të Evropës perëndimore, procedimet për rishfet janë shumë të ulta në raport me popullsinë. Italia ka 0.52 procedime për 100.000 banor, Portugalia 0.48, Zvicra 0.41, Danimarka 0.32 dhe Spanja vetëm 0.18, pra çfarë norma është ulta në të gjitha këto vendet e Bashkimit Evropian dhe shikon Shqipërinë e cila ka pra shumë, pra shifrat janë shumë të larta, nuk e di. Mendoja sikur ishte zbehur pak, sepse duke u bërë të gjitha shërbimet online, ndoshta dhe sistemi ka ndryshuar deri diku. Kam menduar që ndoshta do të zhduket, po besoj që është një lloj praktike që nuk besoj që do të hiqet shumë shpejt, pra nga praktika në Shqipëri. Tani le të shpresojmë, edhe më vjen shumë mirë që të tilla lajme kështu kuriozitete kur kam mundësi që i lexoj online, pra mundohem që edhe ti ndaj me ju të qyës të dashur. Të kalojmë në një hapësirë muzikore tani dhe rikthehemi pastaj që të bëjmë mbylljen e programit dhe dikush tjetër i cili do të na telefonojë, numri i telefonit është 94151923.

0: These drivers are hungry for victory.
1: Më falë se pati një reklam dëgjues së dashur. Numri telefonit është 94151923.

mbaj programet në ditët e marta apo në ditët e premte, megjithatë, besoj që do ta zgjim një zgjidhje sepse përmendat pak më parë që do të shkoj në vend lindje. Disa prej juve do t'i mungoj, disave jo. Vetëm për të parë. Vazhdojmë pra me hapësirë muzikore të gjithë bashkë.

Ja pra të që së dashur, do të bëjmë së bashku mbyllin e programit, me gjitha të do doja të ndaja dhe diçka tjetër me juve, e kam përmendur edhe në, besoj në një program para dy javësh, por edhe në rritin ton social në Facebook, ku kam shpërndar pra programin të cilin kemi mbajtur atë ditë, kam bërë një thënie që në programin ton pra të arshëm, të javës arshme do tjetë edhe historiania shumë e njohër Elena Kocaçi, është e vërtet fakt, ajo nuk pati mundësi që të ta bënim intervistën atë javë të cilin e kishim caktuar. Megjithatë unë ju lajmëroj që nuk është caktuar akoma një datë tjetër fikse, megjithatë shpresojmë shumë që ndoshta brenda këtij muaji ose muaj tjetër do të kemi mundësi që të kemi një intervistë shumë pritur me Elenën, e cila është historiane akademike shumë e njohur pra në të gjithë Shqipërinë, shumë e dashur për të gjithë popullin shqiptar, sepse fletë vërtet, ka bërë shumë kërkime shkencore bashkë edhe me kolegët e saj shqiptar dhe jo shqiptar. Është shumë e njohur në universitetet jo vetëm në Shqipëri, po edhe në shumë universitetet të tjera të botës, pra për studimet, librat dhe të gjitha kërkimet shkencore që ka bërë, kështu që jemi shumë të nderuar dhe të privilegjuar që ajo do të jetë pjesë e programit tonë dhe të na flasë pak më shumë për historinë e Shqipërisë, pra dhe për disa kërkime shkencore dhe të dhëna, pra shkencore të cilat ndoshta nuk i kemi ditur deri në ditët e sotme. Kështu që unë në momentin që ta kem një datë konfirmuar, do t'ju vendos në dieni në programin para prak. Pra qoftë ajo ditë e martë apo ditë e premte, unë do ju vendos në dieni dhe të gjithë ju pra të cilët doni të drejtoni pyetje drejt për drejt Elenës, mund të na shkruani në rrjetet tona sociale ose mund të na merrni telefon. Ktu domethënë do të jetë lehtësisht e aksesueshme. Dhe kemi arritur në minutat e fundit të programit. Unë ju përshëndes shumë të gjithëve, uroj t'ja kaloni sa më bukur gjatë kësaj jave bashkë me familjet, të afërmit dhe të gjithë personat tuaj të dashur. Do të dëgjohemi së bashku në programet e ardhshme. Nuk ju premtoj dot, ndoshta për ditën e premte, por jam gjithmonë pranë jush pra ditët të marta. Ju përshëndes shumë të gjithëve dhe ja kaloni super bukur. Miropafshim.